0: ښه راغلاست رادیو ډی سی ته. بونجو اتو سی رادیو ډی سی.
1: Mama, don't be allowing no spits and sparking around here on one.